Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Radio Casta. U ovom izdanju Radio Casta govorimo o Istanbulu. Istanbul kroz historiju također poznati kao Carigrad, Konstantinopolj ili Bizantijum, najveći je grad u Turskoj. Privredni, kulturni, historijski centar, jedan od najvažnijih gradova ove transkontinentalne države. Transkontinentalni je grad Evroazije, što je jedna od njegovih posebnosti, nalazi se na obje strane Bosforskog Moreusa, između Crnog i Mramornog mora, obuhvatajući prirodnu luku Zlatni rog. Iako se prostire na dva kontinenta, smatra se evropskim gradom sa privrednom i historijskom jezgrom koja se nalazi na evropskoj strani. Grad je također administrativni centar Istanbulske pokrajine, ali ne i glavni grad Turske. Sa oko 14,7 miliona stanovnika, jedan je od najmnogoljudnijih gradova svijeta, sedmi najmnogoljudniji grad na svijetu i prvi takav u Evropi. Osnovan pod nazivom Bizantion, oko 660. godine prije nove ere, grad se razvio kako bi postao jedan od najvažnijih gradova kroz historiju. Nakon što je ponovo uspostavljen kao Carigrad 330. godine, služio je kao carski grad skoro 16 vjekova, za vrijeme rimskog i bizantijskog, latinskog i osmanskog carstva. Odigrao je važnu ulogu u unapređenju kršćanstva tokom rimskog i bizantijskog doba, prije nego što su kontrolu nad njime 1453. godine preuzele Osmanlije i pretvorile ga u islamsko uporište i sjedište Osmanlijskog halifata. Smješten na strateški važnom mjestu, nekadašnjem putu svili, željezničkom čvorištu između Evrope i Bliskog istoka i na trasi jedinog morskog puta između Crnog mora i Sredozemlja, proizveli su od Istanbula kosmopolitski

Istanbul se smatra globalnim gradom kao jedna od najbrže rastućih ekonomskih metropola na svijetu. U gradu se nalaze mnoge centrale turskih kompanija i medijskih kuća, a njegova privreda čini više od 30% ekonomije Turske. Zajedno sa mađarskim Pečuhom i njemačkim Esenom, Istanbul je proglašen evropskim glavnim gradom kulture za 2010. godinu. A mi sada slušamo pjesmu Brianna Lost in Istanbul.

Vraćamo se u Radio Kast, vraćamo se priči o Istanbulu. Najstariji naziv za Istanbul je Bizantijum, naziv koji su mu dodijelili njegovi osnivači, to jeste kolonisti iz Megarije oko 660. godine prije nove ere. U početku se mislilo da naziv grada potiče od vlastitog imena Bizas. Starogrčka tradicija se veže za legendarnog kralja istog imena kao vođe kolonista. Međutim, moderni učenjaci pretpostavljaju da je ime Bizas lokalnog tračanskog ili ilirskog porijekla i da je prethodilo megereanskom naselju. Nakon što je Konstantin Veliki od grada napravio novu istočnu prijestolnicu Rimskog carstva 330. godine, grad je postao poznat kao Carigrad, što je latinizirana verzija grčkog naziva Konstantinopolos, što znači Konstantinov grad. Stoga je pokušao promovirati naziv Novi Rim, ali se upotreba tog naziva nije rasprostranila. Carigrad je ostao najčešći naziv za Istanbul korišten na zapadu sve do osnivanja Republike Turske, dok su Konstantinije i Istanbul Osmanlije koristili kao alternativna imena tokom svoje vladavine.

Do 19. stoljeća grad je stekao veliki broj drugih imena koji su koristili kako stranci, tako i Turci. Evropljani su koristili naziv Carigrad koji se odnosio na cijeli grad, ali su koristili i naziv Stambol, kao i Turci. Ali za dio grada na polu ostrvu opasan zidom, između Zlatnog roga i Mramornog mora. Artefakti iz perioda Neolita koji su arheolozi otkrili početkom 21. vijeka ukazuju na to da je poluostrvo na kojem se nalazi današnji Istanbul naseljeno još u 6. mileniju prije nove ere. To rano naseljavanje ovog prostora, važno u širenju neolitske kulture sa Bliskog istoka u Europu, trajalo je skoro milenijum prije nego što je isto poplavljeno rastom nivoa vode. Prvo ljudsko naselje na azijskoj strani grada, nasip Fikir Tepe, je iz perioda Bakarnog doba, sa artefaktima koji datiraju iz perioda od 5500. do 3500. prije nove ere. Na evropskoj strani, blizu današnjeg Sarajburna, nastalo je tračko naselje početkom prvog milenija prije nove ere. Moderni historičari ga povezuju sa trakijskim toponimom Ligos, koji je Plinije stariji pomenuo kao raniji naziv za mjesto Bizant. Istorija samog grada započinje tokom perioda od oko 660. prije nove ere, kada su grčki doseljenici iz Megare osnovali Bizantijum na evropskoj strani Bosfora. Doseljenici su sagradili Akropolju, Zlatni rog, na mjestu ranih tračkih naselja, postičući ekonomiju novonastalog grada. Tokom prijelaza u 5. vijek prije nove ere, grad se tokom kratkog perioda našao pod perzijskom vlašću, ali su ga Grci vratili pod svoju kontrolu tokom grčko-perzijskih ratova. Bizantijum je zatim bio dio Atinske lige i njenog nasljednika, druge Atinske lige, prije nego što je grad stekao nezavisnost 355. prije nove ere. Dugo udružen sa Rimljanima, Bizantijum je službeno postao dio Rimskog carstva 73. godine nove ere. Odluka Bizantijuma da se prikloni rimskom uzurpatoru, Pesceni u Nigeru protiv cara Septimija Sjevera, skupo je koštala grad. Tokom dvogodišnje opsade grada, do trenutka njegove predaje krajem 195. godine, grad je doživio visok stepen pustošenja. 5 godina kasnije Sjever je počeo obnavljati Bizantijum, a grad je povratio i prema nekim podacima nadmašio svoj prethodni izgled. Konstantin Veliki je nakon vojnih pobjeda u bici na Milvijskom mostu protiv Maksencija 312. godine, a zatim i protiv Lincinija u bici kod Rizopolisa septembra 324. godine, postao car čitavog Rimskog carstva. Dva mjeseca kasnije iznio je planove za izgradnju novog kršćanskog grada koji bi zamijenio dotadašnji Bizantijum. Kao prijestolnica takozvanog istočnog rimskog carstva, grad je dobio naziv Novi Rim, iako ga je većina nazivala Konstantinopolj, termin koji se održao sve do 20. vijeka. 11. maja 330. Konstantinopolj je proglašen glavnim gradom rimskog carstva, carstva koje je kasnije nakon smrti cara Teodozija I. 17. januara 395. godine trajno podijeljeno između dvojice njegovih sinova. Podjelom carstva Konstantinopolj postaje glavni grad istočnog rimskog carstva, Bizantijskog carstva. Osnivanje grada Konstantinopolja bilo je jedno od najtrajnijih Konstantinovih dostignuća, pri čemu se tadašnja rimska moć preusmjerila prema istoku, a grad postao središte grčke kulture i kršćanstva. Izgrađene su brojne crkve širom grada, uključujući i Aja Sofiju koja je sagrađena za vladavine Justinijana Velikog i bila najveća katedrala na svijetu tokom narednih 1000 godina. Konstantin je također preduzeo veliku obnovu i proširenje carigradskog hipodroma, pri čemu je hipodrom mogao primiti desetine hiljada gledalaca, a postao je i centralno mjesto za gradski život. A tokom 5. i 6. vijeka i centar niza nemirnih događaja, uključujući i pobunu Nika, nemire koji su izbili protiv vladavine tadašnjeg vladara Justinijana I. Geografski položaj Konstantinopolja također je osigurao da se njegovo postojanje izdrži test vremena, jer su njegovi zidovi i obala dugi niz stoljeća grad, a potom je Europu štitili od osvajača s istoka i širenja islama.

Tokom dužeg dijela srednjeg vijeka, drugog perioda bizantijske ere, Konstantinopol je bio najveći i najbogatiji grad na evropskom kontinentu, a u pojedinim periodima i najveći grad na svijetu. Sredinom 14. vijeka Turci i Osmanlije su započeli strategiju postepenog zauzimanja manjih gradova u okruženju, odsecajući puteve snabdijevanja Konstantinopolja i polako ga gušeći. 29. maja 1453. godine, nakon osmosedmične opsade, u toku koje je stradao posljednji rimski car Konstantin Dragaš Paleolog, sultan Mehmed II. Osvajač zauzima Konstantinopol i proglašava ga novom prijestolnicom Osmanlijskog carstva. Nekoliko sati kasnije, sultan je dojahao do Aja Sofije i pozvao imama da prouči šehadet, pretvarajući veliku katedralu u carsku džamiju, zbog odbijanja grada da se mirno preda. Nakon toga Mehmed II. Se proglasio novim vladarom, carom Konstantinopolja, čime je Osmanlijska država reorganizirana u carstvo. Nakon što je osvojio grad, sultan Mehmed II. Se proglasio Kajser i Rumom, turskim ekvivalentom rimskom Cezaru, a Osmanlijska država je reorganizirana u carstvo. Nakon zauzimanja Konstantinopolja, Mehmed II. Je odmah krenuo u obnavljanje grada, svjestan da revitalizacija neće uspjeti bez ponovnog naseljavanja grada. Mehmed II. Je pozvao široke narodne mase da naseli grad, pokazujući izuzetnu otvorenost i spremnost da inkorporira u grad različite klase stanovništva koji su došli da definiraju osmanlijsku političku kulturu. Također je pozvao ljude iz cijele Europe u svoju prijestolnicu, stvarajući kosmopolitsko društvo koje je opstalo kroz veći dio osmanskog perioda. Revitalizacija Istanbula također je zahtijevala masivni program restauracije celokupne infrastrukture od puteva do akvadukta. Kao i mnogi vladari prije i poslije, Mehmed II. Je transformisao urbani pejzaž Istanbula uz veliko preuređenje centra grada. Izgrađena je ogromna nova palata koja je mogla parirati, ako ne i zasjeniti, staru, novu natkrivenu pijacu koja još uvijek postoji kao kapali čaršija. Trijeme, paviljone, šetališta kao i više od desetak novih džamija. Mehmed II. Pretvorio je razoreni stari grad u nešto što je ličilo na carsku prijestolnicu. A mi idemo sada na muzički predah, slušamo magazin Istanbul.

Hasiba. Za početak ovog javljanja čestitat ćemo rođendan i poželjeti sve najljepše onima koji ovog septembra slave svoj dan. A u narednim minutama govorimo o događajima i osobama koji su obilježili 7. septembar kroz historiju. 1533. godine rođena je engleska kraljica Elizabeta I, kćerka kralja Henrija VIII i njegove druge žene Ane Bolen. Za vrijeme njene vladavine postavljeni su temelji buduće britanske imperije. Podržavala je razvoj nauke i umjetnosti, a specifičan stil arhitekture iz njenog vremena, mješavina gotike i renesanse, nazvan je elizabetanskim stilom. 1566. godine u bici za Siget, koji je opsjedala turska vojska Sulejmana II. Veličanstvenog, poginuo je hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski. 1701. godine na današnji dan u Hagu je potpisan sporazum

Sulejmana II. Veličanstvenog poginuo je hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski. 1701. godine na današnji dan u Hagu je potpisan sporazum Engleske, Austrije i Holandije protiv Francuske, druga velika alijansa. Kasnije Napoleon je ušao u Moskvu. 1813. godine na današnji dan prvi put je za SAD upotrijebljen naziv Ujka Sem u uvodniku njujorškog lista Troy Post. 1822. godine guverner Brazila, princ Pedro, proglasio je nezavisnost od Portugalije, a sebe za cara. Portugalija je nezavisnost Brazila priznala 1828. godine. U 1901. godine na današnji dan potpisan Pekinški protokol kojim je okončan bokserski ustanak u Kini. Pobunu protiv stranaca ugušile su evropske sile, Japan i SAD, a Kina je primorana da plati odštetu za njihovu imovinu uništenu tokom ustanka. 7. od događaja koji su kroz historiju obilježili 7. septembarski dan. Mi nastavljamo druženje uz muziku, a vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od marku 95. Sok Junior Box 8 x 200 ml jagoda, naranđa, multivitamin, senzacionalnih 3 marke 95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2 marke 70. Maramice Bekutan 56 komada, badem po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Imamo domaćini selekciji Švedske i odigraćemo još i utakmicu protiv Ukrajine u ovom ciklusu. Dakle, bit će dosta nogometa, bit će dosta reprezentacije, čak četiri utakmice, hajde da kažemo, u nekih 10-12 dana. Ima tu i novih imena na spisku selektora Barbareza, a novi su između ostalog Salko Hamzić, to je onaj golman po kojeg su išli lično selektor sa saradnicima u Austriju, 19-godišnjak, član austrijske premijer lige, njihovog najvišeg ranga takmičenja, mladi reprezentativac Austrije u svim kategorijama, velika perspektiva, obećao i ispunio obećanje. Evo ga na spisku selektora Barbareza kao jedan od Novajlija. Zinedin Smajlović, odbrambeni igrač grčkog Olimpijakosa, te Kenan Busulađić, dok se u reprezentaciju vraća i Najlo Merović, momak koji je tu na granici unutra ili van reprezentacije, uglavnom nije novo ime, momak koji je odlično igrao za ekipu Osijeka, a to mu je donijelo transfer u Portugal baš prije nekoliko dana. Dakle, i Najlo Merović, sada novi internacionalac u jednoj dobroj, kvalitetnoj, rekao bih posebno dobroj razvojnoj ligi poput portugalske za neke od ovih mlađih igrača. Tri, dakle, debitanta, golman Salko Hamzić, igrači Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić, te povratnik Najlo Merović. Tu su Nikola Vasilji i Martin Zlomislić, Sead Kolašinac, Samar Dedić, Nihal Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić i Zinedin Smajlović, koji se pridružuje ovoj odbrambenoj eliti kao nova nada. Veza Ivan Šudić, Ivan Bašić, Kenan Busulađić, Ermin Mahmić, Najlo Merović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. Bajraktarević bio strelac gola, Amar Memić igrač utakmice u Češkoj za svoju ekipu, Mahmić također strelac gola, Alajbegović starter u velikom talijanskom derbiju koji je sinoć odigran u Torinu između Juventusa i Milana, igrao je 65 minuta, utakmica završila 1-1. Napadači Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko. Demirović postigao gol za vikend, Haris Tabaković također. Haris Tabaković od dolaska u Salzburg i u ovih prethodnih, hajde da kažemo, mjesec dana, od kako njegova ekipa igra kvalifikacijske utakmice za Ligu prvaka i od kad igraju utakmice u Austrijskoj ligi, čak 9 puta bio strelac, zaista iz utakmice u utakmicu, svaka 2-3 dana Tabaković strelac u odličnoj formi. Te Edin Džeko, koji nije igrao za Šalke protiv Bajerna, ali nije tu Šalke puno šta ni igrao, tu je igrao Bajern, ali eto, nije uspio da savlada koloniju naših reprezentativaca u Šalke, odigrali su 0-0. Ako kažemo, evo taj podatak, ako neko nije upratio, Bajern nakon 57-8 utakmica nije uspio da postigne gol svom protivniku, i Evropa i Bundesliga i sve. Dakle, nakon 58 utakmica za redom u kojima su svojim protivnicima tresli mrežu, eto, ako ništa, barem Šalke je uspio da sačuva svoju mrežu na domaćem terenu, tako da Miron Muslić, Nikola Katić, Edin Džeko i ostatak ekipe itekako mogu da proslave zasluženo i teško osvojen bod protiv prvaka Bajerna. A evo i tog rasporeda naših zmajeva, 25. septembra gostuje se u Poljskoj, zatim 3 dana kasnije u Rumuniji, 25. i 28. septembar, Poljska i Rumunija, jedna mini turneja na istoku Evrope, onda idemo malo ka zapadu, ka Zenici, ka Bosni, u Zenici 2. oktobra protiv Švedske, a 5. oktobra domaća utakmica protiv Poljske, tu sam ja pogriješio, nešto pominjao neku Ukrajinu, a Poljska je, dakle, nakon Švedske naredni protivnik, i to na domaćem terenu 5. oktobra, također vjerujem u Zenici. Toliko što se tiče Sergeja Barbareza i ove
informacije o objavljenim pozivima. Šta smo još to izdvojili ovdje, vidio sam nažalost jedna hronika nakon upozorenja zbog brze vožnje, napao sugrađanina, pa mu

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
3: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 7. septembarski dan. Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine blokirati granične prelaze i teretne terminale prema Evropskoj uniji. Grad Gračanica, dobitnik Zlatne ruže ZEPS 2026. priznanje koje je dodijeljeno za doprinos, podršku i partnerstvo u organizaciji Međunarodnog generalnog BH sajma privrede. Iz MUP-a najavljuju pojačane kontrole u saobraćaju, kontrola brzine vozila u blizini škola, vrtića, igrališta i drugih mjesta na kojima se kreće veći broj djece. U mjesnoj zajednici Donja Orahovica obilježen dan šahida i dan mjesne zajednice Donja Orahovica. U organizaciji Crvenog križa Gračanica i Zavoda za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli sutra je u BKC u Gračanici planirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u periodu od 9 do 12 sati. U izbornoj hronici objavljujemo saopćenje za javnost Bosanske stranke. Sutra sunčano, od četvrtka kiša i pad temperatura. Ovo je samo kratka najava, o svemu opširnije od 17 sati.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

nastavku ćemo malo sa pregledom, dakle, aktuelnosti, vijesti, informacija sa internet portala. Ono standardno, izvojit ćemo neki od interesantnijih naslova. A ono sa čime smo najavili ovaj dio jeste bila informacija o tome da je Sergej Barbarez, selektor nogometne reprezentacije, objavio spisak naših reprezentativaca za predstojeće okupljanje. Naši će momci u narednom periodu, kraje mjeseca septembra i početkom oktobra, odigrati čak 4 utakmice u okviru Lige nacija. U mjesecu septembru, 25. i 6. i 28. ako se ne varam, gostujemo Poljskoj i Rumuniji. Nakon toga drugog, na toj utakmici na kojoj je najavljen oproštaj Edina Džeke, bit ćemo domaćini selekciji Švedske i odigrat ćemo još i utakmicu protiv Ukrajine u ovom ciklusu. Dakle, bit će dosta nogometa, bit će dosta reprezentacije, čak 4 utakmice, hajde da kažemo, u nekih 10-12 dana. Ima tu i novih imena na spisku selektora Barbareza, a novi su između ostalog Salko Hamzić, to je onaj golman po kojeg su išli lično selektor sa saradnicima u Austriju, 19-godišnjak, član austrijske premijer lige, njihovog najvišeg raga takmičenja, mladi reprezentativac Austrije u svim kategorijama, velika perspektiva, obećao i ispunio obećanje. Evo ga na spisku selektora Barbareza kao jedan od Novajlija. Zinedin Smajlović, odbrambeni igrač grčkog Olimpijakosa, te Kenan Busulađić, dok se u reprezentaciju vraća i Najlo Mirović, momak koji je tu na granici unutra ili van reprezentacije, uglavnom nije novo ime, momak koji je odlično igrao za ekipu Osijeka, a to mu je donijelo transfer u Portugal baš prije nekoliko dana. Dakle, i Najlo Mirović, sada novi internacionalac u jednoj dobroj, kvalitetnoj, rekao bih posebno dobroj razvojnoj ligi poput portugalske za neke od ovih mlađih igrača. Tri, dakle, debitanta, golman Salko Hamzić, igrači Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić, te povratnik Najlo Mirović. Tu su Nikola Vasilji, Martin Zlomislić, Sead Kolašinac, Samar Dedić, Nihal Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić i Zinedin Smajlović, koji se pridružuje ovoj odbrambenoj eliti kao nova nada. Veza Ivan Šudić, Ivan Bašić, Kenan Busulađić, Ermin Mahmić, Najlo Mirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. Bajraktarević bio strelac gola, Amar Memić igrač utakmice u Češkoj za svoju ekipu, Mahmić također strelac gola, Alajbegović starter u velikom talijanskom derbiju koji je sinoć odigran u Torinu između Juventusa i Milana, igrao je 65 minuta, utakmica završila 1-1. Napadači Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko. Demirović postigao gol za vikend,

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše informativne emisije za ovo nam 7. septembarsko izdanje. Vijesti dana. Prevoznici Bosne i Hercegovine najavljuju blokade od 14. septembra. Građanica, dobitnik Zlatne ruže iz EPS 2026. godine. Iz MUP-oteka najavljuju pojačane kontrole u saobraćaju. Kontrola brzine vozila u blizini

Suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv Rasima Dostovića, direktora rudnika Mrkog uglja Banović, zbog produženog krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi, te protiv Damira Mujkića, direktora privrednog društva Euro Damjas Lukavac, zbog produženog krivičnog djela davanje dara i drugih oblika koristi. Optužnicom se Rasimu Dostoviću stavlja na teret da je u periodu od oktobra 2025. do februara 2026. godine, koristeći svojstvo direktora rudnika Mrkog uglja Banovići, od Damira Mujkića zahtijevao i primao novčanu korist kako bi u okviru svojih službenih ovlaštenja poduzeo radnje koje se odnose na plaćanje dospjelih obaveza RMU Banovići prema društvu Euro Damjas. Prema navodima optužnice, Mujkić je Dostoviću nakon izvršenih plaćanja obaveza prema njegovom privrednom društvu u dva navrata predao novac u iznosu od 15 i 30 hiljada maraka, odnosno ukupno 45 hiljada maraka, kao koriste povezanu sa poduzimanjem navedenih službenih radnji. Povodom današnje sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, kojoj prisustvuje i politički vrh Srbije, oglasila se Evropska služba za vanjske poslove. U saopćenju portparola ove institucije izražena je solidarnost sa žrtvama rata na Zapadnom Balkanu, uz jasnu poruku da u Evropi i zemljama kandidatima nema mjesta za revizionizam i veličanje onih koji su počinili najteže zločine. Iz Brisela podsjećaju da je krvnik Ratko Mladić bio osuđeni ratni zločinac koji je preminuo na izdržavanju kazne doživotnog zatvora. Sport. Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice u okviru grupne faze UEFA Lige Nacija. Bosna i Hercegovina će 25. u Varšavi i 28. septembra u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici ugostiti selekcije Švedske i Poljske. Selektor Sergej Barbarez u predstojećim utakmicama računa na 24 igrača, a nova imena među 24 pozvana su golman Saltko Hamzić te Zinedin Smajlović i Kenan Busulađić. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano i toplo. Sutra također sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura između 10 i 16, a najviša dnevna između 29 i 34. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji. Vijesti.

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od marku 95. Sok Junior Box 8 x 200 ml jagoda, naranđa, multivitamin, senzacionalnih 3 marke 95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2 marke 70. Maramice Bekutan 56 komada, badem po

0: dodatno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Pratili ste 7. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.